0: Ereš hit.
1: Zobale omana vala vynosio spoj dávnych mornárskych napevov v obliky skladbe You move like the leaves, tilting like a tree in the wind, za sebe alcha.